0: na ho kunya wo be aw wo ho de na so
1: ala se ehwe ehwe ni
0: se se ai wo no dai be wo nya lu ho aye fa koto kon ko ti wuru ma fie ho so ma ko se bu isira mo atamfo e wo ma fo ngon ye ti ase pa.

aduane na so ni wa yemwa so yebwa so so a obaya ne achie mu aso no nti edu se ukodini uti anye ye wonya kane anhwe aduane mu a ukowi atefra na nanse

0: yɛna nanom ka asɛm bi sɛ kasa du gyese ne du ɛyɛ kasa ɛyɛ tɛkyerɛma no a wo so ne firi ba yɛbɛsan ka kyerɛ wo sɛ sɛ wano no ɛwɔ asasɛn a wontumi ne di mfa ntrɛ
1: suoabusua
0: no nso yɛ kasa o ɛyɛ ano nom ne firi ba tɛkyerɛma no a so ne nam ɛnti awia nwummere yi maasɛm no yɛ tuawa watch your words hwɛ wo nsɛm yie
1: mɛdwumayɛfoɔ na wabɛdurɛ
0: ɛsiane sɛ w'anomu asɛm ɛtumi ma obi anim yɛ sereserereserere w'anomu asɛm ɛtumi ma obi anim anyinya ti ma w'anomu asɛm nyɛ sɛ awurade asɛm
1: no
0: 0260-1960-64 0260-1960-65 Wode me kwa na watwene nya wodin bia wo frefri so mpa na wadri
2: Nichi wonya ina me de wacha sef le fantam village
0: Nokre mana obani
2: Na me de wo kwa ko e wa ko sef sef rinken kaiso
0: Mhm ya na de me abo
2: Me baba
0: mo
2: sia
0: wonderful
2: Kati nzinka esiji.
0: Mhm.
2: Mo fa bala du. Ana mo fa banyinga banyinga kemanya na banyinga kedie na no na bo na ka se wada na to na buja fenyi ma me buja fenyi no.
0: Nokre.
2: Ya ba ne be da kwa e be bi ne mu e ye ne de ya to aseda.
0: Mhm.
2: E mama fa na nyina ya ko ba ni se ku ya won ti no.
0: Mhm.
2: Ele ti na na ana pe ni a bibi de to ya ya fun mu no ti ta bia. Nka ba ka se e ye ya nya.
0: Mhm.
2: E ti se ku ya won ti no e ya won no. Kakra medu wasin tin kai shi na medu wa anyan tinta tam tam tam so ana ma ba sin yan ba za ofin so ba ba du ofin shi die na mi mi platne opon ti cheko afra mi ya afra pa afra mo ya onko tabi ni pa ti ta to to
0: ta
2: ni be ti wa ba ya ba so ta ta pe die mhm
0: ampa
2: medu wa pe wa no ofin so na na medu wa ba akra ha medu ba ben tam sukra aka na na ye fa demand aboko bi kwanso mo fa se ye fa ri yawo Kingsford ye fa Kingsford matter wa no o ye walda e be ki se el juma wo be re juma o pe o ye se le walda juma die ye nfa nfa ne fikiri kra o ba ti le te ne fa no so e gam e fe e ki se ye o fa ya e nyina ye ni e nyina ye ni informa e bo fa abuse ni mu nanya yi kura na dem dikan ka na charkum yao
0: charkum yao
2: biya manyina yao nko na bu senyina ngana manyina wa wa fi ube bibia no o yao nko enya ga ayina ba ko nemu ta o ba kro
0: eno kro
2: ani mra o kro ani be bia o kro no ani na azam no obinia e tada e na obi prepare mo ye kata na o su kadi o yan kunne o hwe bilia onko mo cha wuni mi asa sabi kwa bia sa onko mo cha ba ti na ho su ma emu wa kwa ko pimo se o se ah no yo da wo no se wa na ana ana e mi ni do du no da eh ah eh se se ya
0: no
2: kra na so ba ye nde ni ya ya ba na ya ba
0: na ba na ba
2: enti je ma ni na mo na djuma
0: sum
2: ta die se se kan de ya na se ba ra ti mo no ma
0: se ti ya bi ni kan
2: a de a bi wa fu to no e no ba be bre le wo ma a na ko sian ni nka de na ba no ma be bre no de chim na e nge nge Tak nak berapa dia. Bila meja wajah, lebih itu, apa-apa.

Edem Ebusia petakre no asum wenu edu donhwe ba kona so nsemo yede brew no ubetia sum na fe wasan so he wani so de aka ho bi Facebook page no aye sompo 106.5 o de life aka ho ubehe yen one study one video na fe nsem ne so no ye bonwoden ato ye bo ase a kire mu ama won so wate ase ye YouTube page no ye breni ye brezi ewo ho sanso ena eya TikTok nso savo kantanka wade na mo nmu ni nyina anoma de no first na ye ex ena omo se Twitter ni nyina no ye brezi ewo ho no mo ntabusua bo moden ka ye ho na fe nsam no ye ne wo enche ne sre ne abasa kase ye twato ene memini mu ena ye de som yin na suafo wono ana wo hwe ema emema ene afenso mo fra ye die mu o ye maami Agnes Dr. Na Momo late na woka sei wode atodo a chemu se affirmative action bill adanu krofo ebetena fidie mu anu se ya ye ma abremu mu cheche chiremu no wo hwe protector kramu ahuni se eye bill bi ase ba ebetima bo ema ama ema adwuma di o mu di o ma ga na mu anu se no etima pim de akona nim enu nti sa na be ya dia wo ye oba no ye sentro ni di abomoden se obetimi edu ho awuram na fe wetimi abomoden akyerekyere affirmative action bill no se ne kwen a ebetimi anam suo ne wonti ase ebetima ti ase ne wonnim dibnide bie a e ba be ye ne no suo no so wetimi ahwe ne wahu na ye maami Agnes na momo late e kasa no na wato nsa fra Ghana central fo a wo mo ye mai wo mo sisiribi na fe ebi su sita wodo mo nyina kwakopia mu wa na so ye ho ene wonu om e fan chere mu enu mo no de ade se de ade to mo animu ka chom se affirmative action bill act gender equity act 2024 clause 1121 act enu mo no e ya de a aba ebetimi aboa ne titiri 2026 enu mo no ento kwopem se afi ebetima ko na wie ye no na se ne tie bia no wo mo nsa atimi aka wo mo dibre ne wo susu yo mo disi o mani so sa afi ye wo mo nsa ntimi nka internam sa ye so no e ma so afa kurampo e de ade se die bio san so de to mani mu chiro mu se sentro dwuma wo we yi e ya de ye pem ko ase pa na se obedi sentro dwuma so ma netimi apema ko nanim a wo ntimi nka mre ko be so mpa afri mu e san se ye ne ye tase e wo nkramantam anu se ya e hyeta no ho e fo mantam dun sia ni nyina mu obi ate ate ase e ma wo nso kura nyam nkyrase e kɔka kyerɛ obi enu nti ebra na wo kasa no sompa ye kopi aka ɔno nso wo kasa ene ɔde tudwa kyerɛ mu sɛ ema ekuta su ene ban bi a bɛma eni bi ana bi san sɛma me ade na wo pa kyerɛ ɔse ebuo me nananom ne me pa kyerɛ nyina ne sɛ ekwan a bɛma betimi afa so ɔbɛkyerɛ kyerɛ ase e wɔ nyɛma bi mu no oba betimi ato ne bo ase a kyerɛ ase amanti ase no kurompo etimi aso asen asem no ne debrɛ eruti ema debrɛ kuta no se ema ya botadeɛ ɔmo abotrɛ na fo ɔmo kyerɛkyerɛ nsɛm no ɔmo nto aso saa ye ma me kasa wie no ɛna ɔde tudwa kyerɛ mu sɛ ye hwɛ ɛyɛ ebibrɛ mu anom sei ne afɛ no African Women Leadership Network AWLN Dr. Charity Bianca wonu so ba dwuma die na se bie eno no kura de wo hye man ni nkran e ka twom se e ma te se praye wo yi ba ko ani bu e ye soft ne mo muka bo ma aya na ni bu no akwankwa ye den enti ma mu ye nsantwo adwuma ku no mo ka mo wo bo ma ye te se praye aya tekira bo mu a e be ye den pa se obi betimi abu no ama na ye yie enti e ma nyina anya ba ko na fe goli e si o mani so se ombetimi achivi ansa na afi na kona wie ye no eno nso etimi aba mu ebi eno nti wei eye dwumadie a eye asoye a ehwe emma enkwada emema enyo

0: check mama bia na wo ye chinchan dodo
1: ampo
0: mempe no doso
1: wa she
0: bia na wa ma ho atra so bera se se wotena se na wo sese daddy oyiri mu wei wase wundi wa busiye yi ho adaje ye eya wotam monte so chadodo bera se se wusiya se wo be kofie daddy
1: sure
0: oyiri